da panitie ye nyamde tuma aso oba mama unka abutire e fra ne sisiri amafo fra ne sisiri amafo yekusodi otomne ya tuma